Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: si at det här var ju intressant. Kan du höra oss till det, Olof?
1: Kan si att man hör det så dåligt på det här. Du måste höra på den där. Du måste höra på den där länsman. Han fantaserar, han ser spökelse på höjlyset.
0: Han gör det.
1: Ja, det gör han det.
0: Jag syns han Lars är god till avslöring.
1: Syns du det?
0: Han virker slu, han Lars.
1: Ja, men då har du pikat det rätt, länsman. Han är inte så dum. Vet du här, igår så klarte han att smuggla 3 flaskor hemlig till mig. Från fjösen och in i stua förbi och Emma som stod på köket.
0: Ja.
1: Var inte det bra?
0: Ja, det var starkt.
1: Ja, det var 96. Rent 96. Ja.
0: Nej, Olof, det här avgör jag upp.
1: Ger du det upp?
0: Ja. Jag ser inte någon möjlighet för att få en Lars in i försvaret.
1: Känner man inte in i försvaret?
0: Nej.
1: Ger du det så lätt, gentleman?
0: Ja.
1: Ja, men jag ger mig inte.
0: Du gör inte det?
1: Nej, då ska jag få honom in i den där hushustjänsten som jag var. Ja. Jag ska ta honom igen och så ska vi börja öva. Ja. Ska jag köpa en spionkamera så kan jag börja fotografera de russiska ubåtarna vi har.
0: Har dock en ubåtar?
1: Ja, inte bara i fjorden, vi har i Bryn nu.
0: I Bryn?
1: I Bryn, länsman.
0: Nej, det tror jag inte nog på.
1: Ja, det är pikande sant. Vet du, här i förra uka så skulle jag gå och hämta mig kaffevann i Bryn.
0: Ja.
1: Men det är samma lokoflocke. Här stirrar den russiska ubåtkapten upp på mig.
0: Från Bryn?
1: Från Bryn. Det är sant, jag hade samma huvud som jag.
0: Ja.
1: Och hur rädd jag blev.
0: Ja.
1: Kan du skönna, jag stormar ju in efter 4-5 dynamitgubbar. Skulle spränga upp, kan.
0: Ja. Fick du han sprängt upp?
1: Nej, han kom inte upp. Men nu Emma fant ut vad det var.
0: Ja.
1: Vet du, hade sett mitt egen spelbilde. Och då sa Emma, åh nej, Olof, sa jag, skönte nog att det inte var någon russisk ubåt i whiskyklassen. Det var en nordnorsk småbrukare i hembrentklassen. Men du, länsman, nu ska inte vara och säga något och pika det värre. Vet du att för 14 dagar sedan så vaknade en morgon med ett förfärdligt rabalder.
0: Hvor henne?
1: Hjemme, explosioner och grejer i fjorden. Så säger jag till Emma, är det krig, säger byn. Ja. Olof sa att jag så periskopade en lusisk ubåt rätt ut för stöva våres. Ja. Här ringte försvaret och nu är de här och bomba.
0: Kom en gång.
1: Kom med en gång med fly och tänder och katta och bomba stod i. Ja. De har pikat på att dräpa en jändor naboen min.
0: Bombade fel då?
1: Nej, han låg i fjorden.
0: Vad jändor?
1: Han jändor låg i fjorden. Ja. Du känner han är som isbader. Jag måste säga det med han. Det är grejt jändor att du är som isbader och bader naken, men du må pika att du inte svömmer på ryggen.

middag åt dig. Sjätte dag. Vandring i Jesu ungdomsby till Josefs verkstad, Marias gilde, bebudelsens grott. Frykt icke, du skall bli fruktsomlig, föd en sön, kalla om Jesus. Lukas evangelie, lunch. Utflykt till Tabor, Kristi förklarelse, korsfästet, död, begravd.

En färsk undersökelse visar att 73% menar 22 juli-angreppet I 2011 var riktat mot Arbeiderpartiet och AUF, upp från 60% I 2022. Forskare Anders Ravik Djupskås säger att 10-årsmarkeringen flyttat förståelsen. Han menar det är viktigt för ett uppgör och en försoning. Brandvesenet säger de nu har fått kontroll på storbranden I Krokstadelva I Drammen efter 5 dygn. Idag öppnar Finn kategorin hjälp till Krokstadelva för att koble rammade och hjälpare. Där kan folk upprätta kostnadsfria annonser med behov som klär, transport och husly. En kvinna I 60-årene är allvarligt skadad efter ett angrepp på gatan I Nydalen I Oslo idag tidlig. Forbipasserende fick kontroll på en man I 30-årene intill politiet ankom. Insatsleder Lars Kostveit säger det inte ser ut till att vara relation mellan parterna. Kvinnan kört I sjukhus med allvarliga hodeskador. Strømprisene har varit så höga att Norges pris ska lønnsomhet I hela landet I första halvår upplyser Fornybar Norge. Föreningen säger en kall och törr vinter ökte förbruket samtidigt som nedbörden fallt kraftigt I januari och februari. Fornybar Norge säger det kan bli mycket att spara också fram till jul därsom hösten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tal Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Var får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener var fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I slutspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter varvurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjellet, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
1: Det jo interessant da. Mm. Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem. Og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på. For å kunne bruke videre da.
1: Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det er litt sånn som man tenker også med jobb hvis man får en bestilling fra en artist da. Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verden som er tid?
0: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter. Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
1: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det er jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
1: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
1: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra, men det er det jo ikke uansett.
1: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booka inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
2: Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det er kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det er jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så er du enten så er du produsent, eller så er du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
2: Det er kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den slags skyld, som kanskje er den største popstjerna i internasjonal popmusikk, så er det jo veldig mange låtskrivere. Som veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk. For jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving er på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned i et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det er de færreste.
2: Og det er jo ikke sånn, det er i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en singel, og så står det 7 navn.
1: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
2: Ja.
1: Der var det jo, det tror de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, måte, som var inne og...
0: Ja.
1: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline, da.
1: Man bør kanskje ikke være for mange I starten, på en måte?
0: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del... når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session, da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være... 2-3 kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
1: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at du kan starte med en følelse eller med et sound, altså det tenker jeg var et instrumenting, men en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
2: Mm. Ja, ja.
1: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
2: Jeg synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kom I den der konflikt eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
0: Ja.
2: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg liksom opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
0: Mm.
2: Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at, at man enig I det. Men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley.
0: Mm.
2: Og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren. På den andre, altså håndverkeren egentlig da, og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne I dag bare, mens romantikeren blir aldri ferdig fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin man må sitte på toppen av Hallingskarvet og ja. Da skriver man den hiten man jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du ender på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad I å jeg ikke så veldig glad I å lese, men det hender att jag läser en bok en gång ibland. Och då det gjorde jag också till bachelorprojektet mitt att jag läste en bok som var jag likte måten författaren hade skrevet på och brukt virkemidlene där så jag tog med de virkemidlene in I låtskrivningen för att bygga låt hellre än en roman då. Och bara de enkla trixen där, då hade jag inte något textligt eller något som helst, men jag fann ut okej, men sån vill jag bygga upp texten min. Jag måste bara finna ett tema. Så det är sån enkla ting i vardagen egentligen som kan hjälpa dig vidare, I hvert fall för min del då. Så det är sjelden jag sitter I en session och helt tom. Det kommer alltid nå. Och så har jag en liten sån regel för mig själv att när jag startar på något så ska jag fullföra det. Uansett hur dåligt det blir, för då har jag I hvert fall fullfört det.
1: Det är en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så... bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff på en måte.
1: Mm.
0: Ja, 100%.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivningen din og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt da, eller? Tror du ikke det?
2: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North da, Paperboat,
0: mm-hmm.
2: 2021.
0: Ja.
2: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene I låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
1: Kan du si noe om låta eller før vi spiller den? Hva...
0: ja, den den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kärlek eller familjärt alltså vad som helst vad man kan relatera till att det är väldigt starkt så länge det varar men det kan vara väldigt väldigt sårbart för det ska inte så mycket till för den papperbåten synker då det är ett par droppar uppe från den går från att flyta jättelätt till att drunkna. Mm.
1: Hur blev den låten här skriven? satt sammen?
0: Nej, det var en session med sån många då. Jag tror vi har 6 låtskrivare på den eller ja. 2 producenter och en gitarrist och någon låtskrivare som möttes egentligen till en examensuppgave session. Och så bynt vi ut från Paperboat som titel och liksom den betydningen överfört betydning och så bynt vi bara och skriva och så det var en liksom låt som bara blev till som gick väldigt väldigt lätt och fort att skriva. Och så har jag och Gabriel då jobbat vidare med den alltså den blev lagt upp en hel tone och det blev lagt helt nya koringer och lite sånt så den är ju ganska ändra lite ny instrumentalisering och
1: Men är det någon element med från den examens?
0: Ja gitarriffet är helt likt. Och texten är nästan lik. Men melodien väl alltså lead vokalen är lik. Så ganska mycket likt men också ganska mycket ändrat. Mm.
2: Då hör vi på den så jag att man ska lägga extra märke till refrängmelodin. Den syns jag är otroligt fin rätt sätt.

0: Då var jag i riksdagen där. Och det var den första tennisen jag hade utanför hemmen. Så var det ju Liv och Lars. Där var det i 5 sommarsäsonger, 5 påskesäsonger.
1: Travla dagar kanske?
0: Travla dagar, men jag var lite på fot i den gången, så det gjorde mig ingenting.
1: Hur bestod arbetet då?
0: Ja, det var... Det hade turisthytte. Så det var... Jag begynte nog i grund som serveringsdame då. Men jag ända på köken. Och jag fick mycket skryt för maten min. Du lagar lika god mat och kanske bäl och li, men hyss, sa det till mig. Ja då.
1: Turan till Rakstendal kunde väl bli dramatiska, har jag förstått?
0: Oh, ja, det kunde det. I huxan och en var det var på villan där jag skulle bo för det. Till Rakstendal. Och det hade så skräckligt till lyst att vara med, så jag spurgade om jag fick lov och det fick jag. Så, men jag kan nog säga det att jag har gingit på mina ben ifrån Rakstein, nej från hovet till Rakstein där. Det har jag gjort. Ja då, med drog av sted ut på natten. Det var lång väg med budskapet. Som jag kom åt där så reste med västre. Vi reste över Aion vid Batjin. För att komma västlige förbi Strandavattnet. Och det var en väldigt fin tur. Fin varnatt, vet du det var, och budskapen och en gäng var de med nå. Och med kvilte, måtte kvile många gånger, det också med att niste med och kvilte, hade det väldigt koselig. Och det var många ena som vi måtte över, och det var i vårlösningen, så där var du inte så liten. Och jag måtte nog ha hjälp för jag skulle komma över. Så sa han den Lars en gång att ja, nu kommer med, det är bara små en av det här sen, men nu kommer med till en stor ån befoglig. Då tänkte jag Anna och glad och lägga armarna runt halsen min då, sa ja, och nej, det ska aldrig ske, tänkte jag, och ska jag finna på för att greja mig själv. Och så tänkte jag. Ja, i Ådengal hade kyden sina i Rakstendal i den tiden. Och de hade en stor, svär kyr som hette Staselin med en diger bjälleklav, ja, ditt och bjälle. I hängde mig i klaven på henne, jag tänkte jag, så kommer jag nog över. Men hon var för snygg för mig, så jag fick bara tak i rova. Och den helt krampaktig fast i det, ska jag säga. Och kyren lär på svöm och jag kunde inte svömma, så jag måtte bara hålla i roven. Och jag såg, det var akkurat i Ose vid Fogli, och jag såg kyren drev utöver. Stackar, hon var så tung i baken, vet du. Och jag tänkte verkligen min sista timme var kommet. Men hon var kraftig och svumde. Och snart gjorde jag ett hopp om jag var över på den andra sidan. Då släppte jag tak i rova och havnade jag i ett brissikör. Och det låg en nog en stund för att komma till sans och samling, som de kallar det. Men var jag kommit över. Och Staselin drog till det andra kino. Och jag tänkte att det är nog gott det mera snart i Rakstendal. Vad som är vad, så det suklar i skoden, som de säger. Det skulle bli gott att få turra klä upp oss nu. Då jag kom och traxen där, så var inte Lasse hemma att det kom i. Och jag stod där, jag hade ingenting att ha på mig. Så jeg gikk nå og lette på soverommet, og i skåpet på soverommet, og fant der et skift av slasj. Det var alt det klev jeg fant. Jeg vette opp armaden og føttene og hadde det på meg. For sikkerhets skyld snudde jeg brosje bakfram. Og jeg valset rundt i det antrekket og prøvde å lage aplegøyer. Men jeg fikk ikke et smil til Lars den dagen. Ikke tale om. Så han tror jeg hadde fått et littere sjokk. Og det var noe kanskje ikke så rart, han som stod og så på at jeg drev ut gjennom åndet. Som han sa til meg etterpå, det skulle være noe å komme hjem med for meg, det sa han så. Jeg fikk noe en liten overhandling da, vet du. Det hadde jeg sikkert fortjent.
1: Men det at du gjorde dette, det er vel et tegn på at du egentlig er ganske sta, vet du.
0: Å ja, det har jeg vært all min dag, det. De kaller meg sta og sier at du er så sta. Men jeg bruker et annet navn på det. Jeg sier det at jeg har en sterk vilje. Og det tror jeg kommer både meg og andre til gode. Ja, det tror jeg. Hva tror du?
1: Ja, når jeg leser bokri, så er det tydelig at det har vært nødvendigt.
0: Ja. Ja, nok det.

0: Och det gjorde jag, fick virkelig så alltså. Det gjorde jag.
1: Men det var länge för du kom hem till egen säng denna julhelgen?
0: Ja, det gick... Om vi kom hem att vi fick några dagars extra sömn då när jag hade fått henne på sjukhuset. Men då var det en slik hektisk tid. Så jag var inte inom hemma undantaget när jag skiftade tøy i sätt i minne. Så jag sov inte i min egen säng ifrån jul och till påsken.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med